dogu zama bagal mi somdo buna ga na bile ne sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de yun bubu ga rom din dima na bile da ke jila din dimi e ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tu ne na zango ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da ato ba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da din dimi na len de ko ha ser de na ga ne ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ullu ni ndete da galolara ki hilizi ze poga de usobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu goe ya pala gi bula bane no yusulu ni ndi ya onyotten rokote ya turno da la fitu minde ru nyotten ene ene buda turu uba ru wina sobalu ne baliye potu goe ya adege ya bukande ureo sing ne potu go don no hodi ten wong tumna da alapia sobore kande ureo sing ne botu ko don tom do ne munis wey jonne do nada la fi

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudo ti wo do ti ke o e tona agreto vi so ti ke si dolele logbo e do taro akosu do aku ti pelun ku video la mesen ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya hla gbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi a so no mi kupon lo ya na no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me hle to ono valo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata.